ਦਰੰਗ ਪਰਮੰਗ ਅਛੇਦੰਗ ਭੇਦੰਗ ਅਛੇਦੰਗ ਅਭੇਦੰਗ ਅਖੇਦੰਗ ਕਰਮੰਗ ਗਾਦੇ ਬਾਦੇ ਅਗੰਤੰਗ ਅਨੰਤੰਗ ਲੇਖੰਗ ਭੇਖੰਗ ਅਨੰਤੰਗ ਮਹੰਤੰਗ ਨਾ ਰੰਗੰਗ ਨਾ ਰੂਪੰਗ ਨਾ ਜਾਤੰਗ ਨਾ ਪਾਤੰਗ ਨਾ ਸਤਰੋ ਨਾ ਮਿੱਤਰੋ ਨਾ ਪੁੱਤਰੋ ਨਾ ਮਾਤੰਗ ਅਪੂਤੰਗ ਅਪੰਗੰ ਅਪਿਖੰਗ ਪਵਾਨੰਗ ਪਰੇਅੰਗ ਪੁਨੀਤੰਗ ਪਵਿੱਤਰੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨੰਗ ਅਜੇ ਅਗੰਜੇ ਅਪੰਜੇ ਨਾਮੇ ਅਨਾਮੰਗ ਅਟਕਰਮੰਗ ਅਨੰਤੇ ਬੇਅੰਤੇ ਅਭੂਮੇ ਪਰਮੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਜਾਈ ਕਸ਼ੂ ਰੂਪ ਰੇਖੰਗ ਕਾਂ ਬਾਸ ਤਾਂ ਕੋ ਫਿਰੇ ਕਾਂ ਪੇਖੰਗ ਕਾਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੋ ਕਾਂ ਕਹਿ ਕਹਾਵੈ ਕਾਂ ਮੈਂ ਬਖਾਨੋ ਕਹੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਆਵੈ ਅਜੋਨੀ ਅਜੈ ਪਰਮ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਸ਼ੇਦੀ ਅਪੈ ਅਸ਼ੇਦੀ ਅਪੇਦੀ ਅਰੂਪੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਸਾਧੇ ਗਾਧੇ ਗੰਜੁਲ ਰਹੀਮੇ ਅਗੰਜੁਲ ਰਾਧੇ ਰਾਕੁਲ ਰਹੀਮੇ ਸਦਾ ਸਰਵਦਾ ਸਿੱਧਦਾ ਬੁੱਧਦਾਤਾ ਨਮੋ ਲੋਕ ਲੋਕੇਸ਼ਵਰੰਗ ਲੋਕਿਆਤਾ ਅਸ਼ੇਦੀ ਅਪੈ ਆਦਿ ਰੂਪੀ ਅਨੰਤੰਗ ਅਸ਼ੇਦੀ ਅਸ਼ੈ ਆਦਿ ਅਦਵੈ ਦੁਰੰਗ ਤੰਗ ਨਿਰਾਸ਼ ਸ਼ੰਤਾ ਅਨੰਤ ਆਦਿ ਦੇਵ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਪਰਮ ਪੇਵ ਹੈ ਗਾਧ ਬਿਆਦ ਨਾਸ ਹੈ ਸਦੇਵ ਸਰਬ ਪਾਸ ਹੈ ਬਚਿਤ੍ਰ ਚਿਤ੍ਰ ਚਾਪ ਹੈ ਖੰਡ ਦੁਸ਼ਟ ਖਾਪ ਹੈ ਭੇਦ ਆਦਿ ਕਾਲ ਹੈ ਸਦੈਵ ਸਰਬ ਦਿਆਲ ਸਦੈਵ ਸਰਬਪਾਲ ਹੈ ਖੰਡ ਚੰਡ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸਰਬ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਾਲ ਹੁੰਕੇ ਕਾਲ ਹੈ ਸਦੈਵ ਰਛਪਾਲ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਰੂਪ ਹੈ ਸਦੈਵ ਸਰਬ ਰੂਪ ਹੈ ਅਨੰਤ ਸਰਬ ਆਸ ਹੈ ਪਰੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਾਸ ਹੈ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸਦੈਵ ਸਰਵਮਾਨ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਕਾਲਹੀਨ ਹੈ ਸਦੈਵ ਸਦ ਅਧੀਨ ਹੈ ਭਜਸਤਵੰਗ ਭਜਸਤਵੰਗ ਰਹਾਵ ਅਗਾਧ ਵਿਆਦ ਨਾਸਰੰਗ ਪਰੇਅੰਗ ਪਰਮ ਉਪਾਸਰੰਗ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਲੋਕਮਾਨ ਹੈ ਸਦੈਵ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤਥਾਸਤਵੰਗ ਤਥਾਸਤਵੰਗ ਰਹਾਵ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਕਰਮ ਹੈ ਗੰਜ ਪੰਜ ਪਰਮ ਹੈ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਲੋਕਪਾਲ ਹੈ ਸਦੈਵ ਸਰਵ ਦਿਆਲ ਹੈ ਜਪਸਤਵੰਗ ਜਪਸਤਵੰਗ ਰਹਾਵ ਮਹਾਨ ਮੋਨਮਾਨ ਹੈ ਪਰੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਸੰਗ ਸਦੈਵ ਸਰਵਪਾਸੰਗ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਖੰਡ ਮੰਡਲੀ ਉਦੰਡ ਰਾਜ ਸੁਥਲੀ ਜਗੰਤ ਜੋਤ ਜਵਾਲਕਾ ਜਲੰਤ ਦੀਪ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਲੋਚਨੰਗ ਮਚੰਗ ਬਾਣ ਮੋਚਨੰਗ ਸਰੰਗ ਕਰੀਟ ਧਾਰੀਅੰਗ ਦਿਨੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਤ ਹਾਰੀਅੰਗ ਵਿਸਾਲ ਲਾਲ ਲੋਚਨੰਗ ਮਨੋਜ ਮਾਨ ਮੋਚਨੰਗ ਸਬੰਤ ਸੀਸ ਸੋਪ੍ਰਭਾ ਚਕਰੰਤ ਚਾਰ ਚੰਦਰਕਾ ਜਗੰਤ ਜੋਤ ਜਵਾਲਕਾ ਛਕੰਤ ਰਾਜ ਸੋਪ੍ਰਭਾ ਜਗੰਤ ਜੋਤ ਜੈਤ ਸੀ ਬਦੰਤ ਕ੍ਰਿਤ ਈਸ਼ਵਰੀ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਸ਼ੰਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨਕਾਤ ਸਰੂਪੰ ਅਮਿਤ ਵਿਭੂਤੰ ਅਚਲ ਸਰੂਪੰ ਵਿਸਕਰਣੰ ਜਗ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੰ ਆਦਿ ਅਨਾਸੰ ਅਮਿਤ ਅਗਾਸੰ ਸਰਬ ਭਰਣੰ ਅਨਗੰਜ ਅਕਾਲੰ ਵਿਸਪ੍ਰਤ ਪਾਲੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਣੰ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪੰ ਅਨਹਦ ਰੂਪੰ ਅਮਿਤ ਵਿਭੂਤੰ ਤਵ ਸ਼ਰਣੰ ਵਿਸਵੰਬਰ ਭਰਣੰ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਰਣ ਕਰਨ ਅਧਰਨ ਧਰਨੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੰ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪੀ ਅਨਹਦ ਰੂਪੀ ਅਮਿਤ ਵਿਭੂਤੀ ਤੇਜ ਵਰੰਗ ਅਨਖੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪੰ ਸਭ ਜਗਥਾਪੰ ਅਲਖ ਅਤਾਪੰਗ ਬੇਸ ਕਰੰਗ ਅਦਵੈ ਅਭਿਨਾਸੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਸਰਬ ਉਦਾਸੀ ਏਕ ਹਰੰਗ ਅਨਖੰਡ ਅਮੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਧ ਉਡੰਦਨ ਅਮਿਤ ਮਿਤੰ ਅਨਭੈ ਅਨਗਾਦੰ ਅਲਖ ਅਪਾਦੰ ਬਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦੰ ਅਮਿਤ ਗਤੰ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪੀ ਅਨਹਦ ਰੂਪੀ ਅਚਲ ਵਿਭੂਤੀ ਤਾ ਭਾਵ ਤਰਨੰ ਅਨ ਗਾਧ ਅਬਾਦੰ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਾਦੰ ਸਰਵ ਅਰਾਧੰ ਤਵ ਸਰਣੰ ਅਕਲੰਕ ਅਬਾਦੰ ਬਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦੰ ਜਗਤ ਅਰਾਧੰ ਭਵਨਾਸੰ ਵਿਸਵੰਭਰ ਭਰਣੰ ਕਿਲਵਿਕ ਹਰਣੰ ਪਤਿਤ ਉਦਾਰਣੰ ਸਰਵ ਸਾਥੰਗ ਨਾਥਨ ਨਾਥੇ ਅਕ੍ਰਿਤ ਅਗਾਥੇ ਅਮਿਤ ਅਨਾਥੇ ਦੁੱਖ ਹਰਣੰਗ ਆਗੰਜ ਅਵਨਾਸੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਤੋਇ ਸ਼ਰਣ ਕਲਸ ਅਮਿਤੇਜ ਜਗ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਅਛੇਦ ਅਪੈ ਅਵਨਾਸੀ ਪਰਮ ਤਤ ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਸਰੂਪ ਅਖੰਡ ਉਦਾਸੀ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਛੰਦ ਅਖੰਡ ਉਦਾਸੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਅਨਾਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਰੰਗ ਜਗਤਾਵਲ ਕਰਤਾ ਜਗਤ ਪ੍ਰਹਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਭਰਤਾ ਸਿਧ ਪਰੰਗ ਅਚੈ ਅਵਨਾਸੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਰੂਪ ਸੁਰਾਸੀ ਸਰਬ ਸ਼ਿਤੰਗ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪੀ ਅਨਹਦ ਰੂਪੀ ਅਖਲ ਵਿਭੂਤੀ ਅਮਿਤ ਗਤੰ ਕਲਸ ਆਦਿ ਅਭੈ ਅਨਗਾਧ ਸਰੂਪੰਗ ਰਾਗ ਰੰਗ ਜੈ ਰੂਪਨਾ ਰੇਖੰਗ ਰੰਗ ਪਯੋ ਰਾਵਤ ਕਹੂੰ ਭੂਪੰਗ ਕਹੂੰ ਸਮੁੰਥ ਸਰਤਾ ਕਹੂੰ ਭੂਪੰਗ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਛੰਦ ਸਰਤਾ ਕਹੂੰ ਕੂਪੰਗ ਸਮੁੰਥ ਸਰੂਪੰਗ ਅਲਗ ਵਿਭੂਤੰਗ ਅਮਿਤ ਗਤੰਗ ਅਦਵੈ ਅਵਨਾਸੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਤੇਜ ਸੁਰਾਸੀ ਅਕੜਕੜਤੰਗ ਜੈ ਰੂਪਨਾ ਰੇਖੰਗ ਲੱਖ ਅਪੇਖੰ ਅਮਿਤ ਅਦਵੈਖੰ ਸਰਬਮਈ ਸਭ ਕਿਲਵਿਕ ਹਰਣੰਗ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣੰਗ ਅਸਰਣ ਸ਼ਰਣੰਗ ਏਕ ਦਈ ਕਲਸ ਆਜਾਨ ਭਾਵ ਸਾਰੰਗ ਕਰਤਾਰਣੰਗ ਅਮਿਤ ਜੋਤ ਜਗ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਰਣੰਗ ਖੜਕ ਪਾਨ ਖਲ ਦਲ ਬਲ ਹਰਣੰਗ ਮਾਹ ਬਹੁ ਵਿਸਵੰਬਰ ਭਰਣ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਛੰਦ ਖਲ ਦਲ ਬਲ ਹਰਣੰਗ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਡਾਰਣੰਗ ਅਸਰਣ ਸ਼ਰਣੰਗ ਅਮਿਤ ਗਤੰਗ ਚੰਚਲ ਚਕਚਾਰਣ ਮੱਛ ਬਿਡਾਰਣ ਪਾਪ ਪ੍ਰਹਾਰਣ ਅਮਿਤ ਮਤੰਗ ਆ ਜਾਨ ਸਬਾਹੰਗ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਹੰਗ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੰਗ ਸਰਬਮਈ ਜਲ ਥਲ ਬਨ ਰਰਤਾ ਬਨ ਤ੍ਰਿਨ ਕਹਿਤਾ ਖਲ ਦਲ ਦਹਿਤਾ ਸੁਨ ਰਿਸਿ ਕਲਸ ਅਤ ਬਲਿਸ਼ਟ
दल दुष्ट निकंदन अमित प्रताप सगल जग बंदन सुहत चार चित्र कर चंदन पाप प्रहारण दुष्ट दल दंडन छपै छंद वेद भेद नहीं लखे ब्रह्म ब्रह्मा नहीं बुझे व्यास परासर सुख सनाद शिव अंत न सुझै सनत कुवार सनकाद सर्व जव समाना पावे लख लखमी लख बिशन किशन कई नेत बतावे है सांब रूप अनभय प्रभा अत बलिष्ठ जल थल करण अचुत अनंत अतवय अमित नाथ निरंजन तव शरण अच्युत अभय अपेद अमित अखंड अतुल बल अटल अनंत नाद अखय अखंड प्रबल दल अमित अमित अनतोल अपू अनभेद अपंजन अनभिकार आत्म स्वरूप सुरनर मुन रंजन अभिकार रूप अनभय सदा मोन जन गान बंदर चरण पाव भरण करण दुख दोख हरण अत प्रताप भ्रम पै हरण छपै छंद तव प्रसाद मुख मंडल पर लसत जोत उदोत अमित गत जतट जोग जगमगत लजत लख कोट निखत पत चक्रवर्ती चक्र वै चक्रत चौ चक्र करत हर पद्मनाथ पद्माच्छ नवल नारायण नर हर कालक बिहंडन किल विख हरण सुरनर मुन बंदत चरण खंडन अखंड मंडन अभय नमो नाद पव पै हरण छपै छंद नमो नाथ नित्राधक नमो निम रूप निरंजन गंजन अगंजन अपंज अनपेद अपंजन अक्षय अखय अभिकार अभय अनपेज अपेदन खेदान खेदन अखेज अनक्षेत्र अछेदन आ जान बा सारंग सारंग तार खड़ग पान दुर्जन दलन नरवर नरेश नायक नृपण नमो नवल जल थल रवन दीन दयाल दुख हरण दुर्मत हंता दुख खंडन महा मोन मन हरण मदन मूर्त मै मंडन अमित तेज अभिकार अखय अपंज अमित बल निरपंज निरपौ निर्वय निर्जुर नृप जल थल अक्षय स्वरूप अच्छु अच्छेत अक्षय अच्छान अक्षर अद्वै स्वरूप अद्वीय अमर अभिबंधत सुर नर असुर कुल कलंक कर हीन कृपा की सागर करुणा कर करण कारण समरथ कृपा की सूरत कृत तर काल कर्म कर हीन क्रिया जय कोई न बुझे कहाँ करै कह करै कह कालन कह सुजै कंजक लैन कंबू गरीब कड़के हर कुंचर गवन कदली खुरंग कर पूर गत बिन काल दूजो कवन छपै छंद लख रूप अलेख अभय अपू अनुभूत भंजन आदि प्रख अभिकार अजय अनगात भंजन निर्विकार निर्जल स्वरूप निर्द्वैक निरंजन अपंजान भंजन अनभेद अनुभूत भंजन शान शाह सुंदर सुमत बड़ स्वरूप बड़ वै बखत कोटक प्रताप भवान जिम तबत तेज स्थित तखत छपै छंतौ प्रसाद चक्रत चार चक्र वै चक्रत चौ चौ कोंट चवगन कोट सूर सम तेज तेज नहीं दून चवगन कोट चंद चक पर तुल नहीं तेज विचारत व्यास परासुर ब्राह्म भेद नहीं भेद उचारत शान शाह साहिब सुघर अत प्रताप सुंदर सबल राजान राज साहिब सबल अमित तेज अक्षय अक्षर कविता प्रसाद गयो जो न जाय सो अगा कह के गाही अत छेदो जो न जाय सो अछेद कह पछानी आ गंजो जो न जाय सो अगंज कह के जानी अत पंजो जो न जाय सो अपंज कह के मानी आ साध्यो जो न जाय सो असाध कह के साध कर छलियो जो न जाय सो अशाल कह प्रमानी आ मंत्र मै न आवै सो अपांतर कह के मान मन जंत्र मै न आवै सो अजंत्र कह के जानी है कविता प्रसाद जात मै न आवै सो अजात कह के मान जान जी अपात मै न आवै सो अपात कह बुलाई है भेद मै न आवै सो अभेद कह के पाखी अत छेद्यो जो न जाय सो अछेद कह सुनाई है खंड्यो जो न जाय सो अखंड जू को ख्याल की जय ख्याल मै न आवै गम ताको सदा खाई है जंत्र मै न आवै सो अजंत्र कह के जा पी अत ध्यान मै न आवै ताको ध्यान की जय त्याई है कविता प्रसाद शत्रधारी शत्रिपद शैल रूप शेतनाथ छौनी कर छाया भर शत्रिपद काइया विश्वनाथ विश्वंभर वेदनाथ बालाकर बाजीगर बाण तारी बंधन बताइया निवली करम दूधा तारी विद्याधर ब्रह्मचारी ध्यान को लगा वह नैक ध्यान होना पाइया राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है कविता प्रसाद जुत के जितैया रंग भूम के पवैया पार भूम के मिटैया नाथ तीन लोग गाइया आहूं के तनैया है न मैया जाके पैया को छौनी हूं के छैया छोड़ काश्यु प्रीत लाइया साधना सदैया तूल तानी के तुजैया धूम धार के तरैया त्यान ताको सदा लाइया आओ के बढ़ैया एक नाम के जपैया और काम के करैया छोड़ और कौन त्याई है
कभी तौ प्रसाद काम को कुनिंदा कर खूबी को देहिंदा का जगा जी को गजिंदा सो कुनिंदा के बताइया चाम के चलिंदा का काम ते बचिंदा शाह छात्र छौनी के छलिंदा सो दिहंदा कह मनाइया जर को जनिंदा जान मान को जनिंदा जोत जेब को जनिंद जगिंदा जान मान जान गाइया दो को दलिंदा दीन दान सदिहंदा दोख दुर्जन दलिंदा त्याय दूजो कौन त्याय कविता प्रसाद सालत सिहिंदा सिद्धताई को सदिंदा अंग अंग में अविंदा एक एको नाथ जानिया कालख कटिंदा गुरा सान को खुनिंदा गर्भ गा बल गलिंदा गोल गंजक मखानिया है गालब गरिंदा जीत तेज के दिहिंदा चित्र चाम के चलिंदा छोड़ और कौन आनिया है सतता दिहिंदा सतताई को सुखिंदा कर्म काम को कुनिंदा छोड़ दूजा कौन मानिए कविता प्रसाद जोत को जगिंदा जंग जा फरी देहंदा मित्र मारी के मलिंदा वह कुनिंदा कह बखानिया पालक पुनिंदा परम पारसी प्रगिंदा रंग राग के सुनिंदा पै अनिंदा तेज मानिया जाप के जपिंदा खैर खुबी के देहिंदा कुन माफ के कुनिंदा है अपे जरूर उठानिया आर जा देहिंदा रंग राग के बटिंदा दोष्ट द्रोह के दलिंदा छोड़ दूजो पौनती आय कविता प्रसाद आत्मा प्रधान जा सिद्धता स्वरूपता बुद्धता विभूतता जा सिद्धता स्वभाव है राग पीना रंग ताहे रूप ही सुना रेख जाहे अंग पी सुरंग ताहे रंग के स्वभाव है चित्र सो विचित्र है परमता पवित्र है सुमित्र उनके मित्र है विभूत को भाव है देवन के देव है के शाहन को शाह है के राजन को राज है के रावण को राव है।